0: لیتا ہے.
1: صبح کی گرنے آئی ہے خوشیاں ہی خوشیاں لائی ہے. نمستے نمستے او پتا جی, نمستے جے ہند جے ہند او پتا جی,
0: جے
1: نمستے نمستے اے سب کو, نمستے نمستے نمستے نمستے.